Batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur, batur